Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er.

aldri glemme David Bogen. Videre til Waterboys. Her kommer The Hole of the Moon. Håper du har en fin start på torsdagen.

Dance the Night. Det Dua Lipa som startet dagens formiddagssending. Velkommen skal du være. Jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin. Nå det snart Jamie Miller, Fay Vilhagen og R.E.M. vi skal høre på. Etter De Lillos. Her rett og slett livet. Rett og slett på en fin torsdag midt I oktober.

0: Dette er Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
1: Du nummer 2366 I køen.
0: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
1: 1365 I køen.
0: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
2: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.